0: Good morning, Kelek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, коні, обзнані по Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роб, бахай, хош آمدید.
4: Салам, бахай, ма хош آمدین.
5: مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.
6: Preparati. A festa vai começar. A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista.

0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я тільки поскольку ми взяли на Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Roz bahar shomadin ba
4: kram. Salam ba hama khosh omadin ba
5: Radio Campus. Marhaba bikum fi kulli
0: Radio Campus, c'est super.